0: 给老者，托干个养老院为吃鸡整个事，我说这当解码的松头不低，养老十人个我动车当，等车接着都心里，老为我动车忙都上班呢，没了这三天可有了单位，俺学的我说对学着，一定制度给人了，能做的养老物质，尊重些就着了，怕的差养老车当，养车弄车，养这车没这个着，这些出事运动着个样，养老物质尊重了哇，辛苦了当，对你自己直接是我帮不出大些的吧，马子，级别养老措施让伊拉定着了，老为我认真解码的松哇，经过强制着做瓦当，养老是这准车解码人着个样。 杨翠龙在解码当中啊，进去。杨翠龙在解码当中啊，学姐们的。老魏王进去解码的时候呢，查个一年停车证，能学解码的兄弟，查那个，刚才解码当，查点头的时候呢，刘兰经过人家这，路都铺了过来了。两个人一上到车把当，对呢，老魏王进去买的行李，查个是不是都能拉手托着了？别讲说。
1: 军队罗进罗密车，新疆十八里，首先马瓦当，首先人员，杨队留在这十八头车面，松东中家家七十米，原先地产基地，内部看见领导罗文那边就是建立是东头家，首先头位留在这，内部看见领导罗文那边，首先贴近那边，西头上来了，一样不要就老过呢，就把这西北车新疆十八里西头上往沿呢。 没人呢，没人把三百多位库都做的是比西巴里，三百多位三块多，内部是比西比，女子女吧七八单，三百九百位三块多做的是比西巴里，三百新多多位三块多做的是比西比，女子女吧七八一百里。你那个查清楚，女婿养老们单位个现价个能把单，我说这能把刚严重。 每年个拍摄监督人员嘛是，十八九大头啊，年拍摄加监督一百的，同时讲座当我们不是作为每年个拍摄当对呢，最低十八多次，每一多呢，一多主家八单，也能后面隔了去一九年一九年个八单，加比加进五，每年个拍摄加起一九年我就把它拖完这个月了。
0: 宋，小哥子，咱做群众角，宋家看见了新疆十八街呢，但是所有门单位修建我，宋家看见个查查查么忙都着个月，文章没有了解，现在孙杰的视频张一林，十八多岁没，一度几家身边，三头春哥就六边男，查查查么张伯门的瓦当，查在南八街西侧紧张，我在忙到县北来，一三头可有的处，没错着，出去公共，给请你。 龙潭的桃岗三块多学呢，每一检查现在监督如何？王金娥建筑上主瓦当，专车建筑都收集进去，六只蔬菜在这里，龙潭就在这里，我说对不对？托我一人，这个是新疆准备行李，我把单呢，十八米一栋我家准备对的，可有专车设施多，也是个，如果你在家家送就送你了，怕就要把送。 俺是新疆准备行李，我把单呢，十八多岁，每一栋送家新兵，三头累计，你阿爸嘞，六百多岁，随着家家送你，家家就我把怕我单，你哥把女婿随着家家决定的家家送就送我把怕就要把个啥呀？人家就期望个，三头让俺的新疆准备了钱呢，人家就马学车，马米出去，或者学车能。
1: 三队本地，你来考察学习，应该是不对。三队，我做杨某呢，东卡，你到姐姐呢，送到孙家办一把单。我做人才呢，东卡送到孙家呢，送到姐姐办一了。我做姐姐的队长，送到姐姐呢，一到姐姐办一边。队长，把这就龙潭本地，你来女才考察学习，姐姐就一托我一把人。
0: 推你就是主家村民，对菜就新疆人，三队出去新疆车，另外面你得执行。我们村里就开玩笑个，三队村民听到军政局村长策马哇，这个是吃菜人不急着，咱就咱等了，就送小狗皮，我们的小脚儿。公社团队就说说说呢，锻炼些菜，东北家家家住起来，我们邻居都要把他，家家年轻人年轻长个把，家家就你就要把。 作业办对的，第一究竟做完呢？是不是养着了？
1: yang nung tewi mawa goba tan, leni kele son roto bire. Wan chan te je che xin jo, xin ri ka je li ngan ba tan na, gongsa che za duan te da la, santo le ma ta ba ta, so long mung duwe ka je mu chu la chan ba li, santo lo je yin do ba an, yang na santo sa ju chun ke la, gongsa che tin do chun ri zin jo ta, chi ma wi za je nan ba nin xie xa gu de me. Tse dan, zhigar ko tse, wan chan je je ma da ta na, Sire je zhuwa je yin do don to ba dan, yigan je to bi. Da xi je yama shi ngun kin na, santor sa ju chun kin la, tuni qingbo son ju, cho ju chan bi du zhe di, long tang ge zhu ba dan, che bar me di. Su su sur, du lin nu zhe, dongbor jia cha, nga ji ni, zhu ji re nga da, jia cha nye xin ni son ju, jia cha ju ni, ju nga ji bar zong yu re. Som, cho ju, san tu ko yo wu, Zubu choji kuzi maangdo shiyo. Shinjogli dingba shiba tana. Lungka la choji bi nyingda. Choji si kuzi di. Lungka ji kuzi li ngonsa dojir. Dodong cha ta. Jinba shinjog cilin ta. Jinbi tukse chota suji. Dajin jibu li. Santu yuni choji bi nying kuzi. Chuzeri hoshin jigda. Zanjong nga jie ta. Choji si kuzi. Chuzeri hoshin jachi simba mazi. Santur tomar shunke ji. Choji bi nyingba kuzi, chuzeri hoshin jekda, zhangchong jesi ni, santo yurin dunki li towa yueba ngayore. Socha jo chunda xinjo li ngayba dana, choji si kasa si na, yangji niki guru zogja, xilin da, zongkan ximi gili shio son duzi, jemaro tongwi, xini dunla, choji yi kasa si ni, lunkan jo, yangji kutun jo, jenyongdo tongwi, xini dunyore. Santo mei lunkan jo choji la, Teji shibi tsutin zhibuli. Tsuchu nato kasa shiba di mei lupi nuse inza saji da. Hengu nuba gilekso tongwa. Lupi nuba kheru tongwa. Degi yangzhul guni gento tongwa di sama pinbo yabu tenjir. Chodang derikyo. Sandi koyo la ganshi chewa. Solo nyongwa. Lince mawa. Nima puyo renwa. Longshu chewa. Langkor nyuse nruwa soji shichwe di. Gati di todo chun dangi mato na lupu nyasi donyo mundo wada. Ta na chun mundawi nasi tunsi jiri. Di shir togan gu du ma ju chun tunsi jemaadu dangi luju baba da ulan su ju ni shuwi chun sasi kasa sha guri. Sandu zhumi niri lunkan chun kosi shi yi cha ni hoshin nye dang zhangchong nga ye yin me. Sandu lima tabi meyi chun zili gawa mato ba togan loa chun zhang nila ngugu sha guri. Yeyang zhumi chotungi duze telang dongna xa gudi. Shi yi chani xukba nili sema da. Nga zhu da shi zhu. Sama ma zi bi ngun. Ngu shi zhabu shi ji. Wen chang a qiu yi tungze jemaadu dongwa da. Nimo ma nyami ngun la qiu yi tungze jemaadu dangni. Nyengu kubu ji ji dong zhuwa ngu shi gara. Sandi koyo wu luji deji kaajia ki kose cha. Maar shimba da. Lakbar do jia da dici kose. Longtan li ngusar dupu tuwa yor. Gyakun duzi gyamadon ruwa di togan du li ji lunkan ja sazu si li jitar kibi gyakun duzi gyamadon dandi chamar rikarin di roja gungu gungto jir. Nga, sanju zhumi zaja sanju tuntenge nanshi da nrenzul degi sabah kuyo suji shukjin li sanju zaji naman rangi ja rangja jo saku jinda da dutami. Lakbar do Dutar renshi, lungko ki hindro kojo, zhumin hosal da, hindri, siri ki, zaja mandawin nisutun labo yore.

0: 年前做出我天然南家中这档真素打我此人其实清贵体清无法扎发扬木
1: Düser Sanjur
2: Düser Sanjur
3: Sengi nama tso gong khan su siang la Düser Sanjur shu ju yin Si cei ni ki za su nin ji shu ju Shang xiong ju mo mang tun su ke chu ni bi Ju li wei lian kang ge cong tu ti ni nga bi tu Shang xiong ju ji qing cang lu su gu per su yi la chui qiang xiong yu ba shi Zhang zin cong dun zhen cu tu AI yi ma wong ba dang chi ba ji ba ju dun cu xi bi Kuo li zhang zin cung dun zhen cu gen nga ba xie cei ni zai yin nin jing ha zhu zhe jiang xin qing hang zhu zhong qir du ngu zu yu shang zhong ji si yung dang zhen cung nyo zhe ji cuo ba sung zhe xia te xie di bi li ki li dang qin ba sun su du tui mo nga ju nga ji dang nyo zhe ki li zhu ji zhen cu la xiu yu xie tu xiong xie na zhang zin cung dun zhen cu de xie cei ni zai du nin ba de jun tu cuo ju yin ba dang Shang Jun Ji Qi Ding Tun Zi Dang Zong Ni Nang Zhang Luo Du Tun Zi Ti Cong Su Ju Ni Ki Li Ji Zhang Zin Cun Dun Qie Kong Ji Pi Ji Dong Hi Dang Mei Si Li Qia Nguan Ba Xie Ju Yin Ba Shi Xie Cai Ni Zai Yin Ni Nian Dong Ni Ki Zhu Lu Bei Ji Mo Zhi Tun Zhe Ye Tun Zhi Zha Sa Kuo Xie Gu Guo Cu Bin Zi Guo Dang Bei Zang Kuo Zu Dun Xin Zhi Guo Ji Ni Yu Cong Du La Sa Cu Ba Shi Xie Gu Bi Yu Du Jiong Yong Ji Jian yong mo zhe tun zhe ye tun bei zang kun zu du huo ta xie ba de tu bi quan jin zhen tun xie ba dang zhe zhe che tun xie ba ma zi ta dong mo zhe tun zhe guo ji xi yi zhu a zhi lin dang xuan nu lu qiong ge chen lu zhi zha bi zhen du ji xia ge chu bi zi gu zhong zhe wen mi xiu ya zhen ni nian ni xie bi nang zhang qi gui zhe qi ba shi xie da gu bi qi ni ge suo ni tun ni song cu ju zhong gui liao ni jie xi cong de man ju 我车准备冲到给顿把沈阳东过错把谁那群人口的聊别先把街都整理过于年节用我洗一起把错端都齐行三体七缺顶兵主力党我们休假来一张家北路宿舍党北米沙国街党中前周个新竹团结所见整顿中队随地上军级七天人力党团里休用的我把谁有把谁 辽宁党拿出三千年级班主年龄考虑定在下期现在你在一年辽宁我车主模给一笔拿去村沟满镇级切断文局村的党南张切断建筑级别写过你话谁辽宁党拿去开了开笔推磨村家阿舅我车主模写信开了村局以三月文所年龄写句更加下的三千年级推空三十党推了两个写句国女亲友把谁大区队情党阶段签了你为仓的中央个电白卡集结公队二百多队球席就是当今队民协会你协工中央这位揭开大业文林期中央个电白卡集结公队领改为北村年段卡主永扎图大切同时中央这位揭开大业文林期学出六十多就能亚洲党苍民军主席李敦喜应变，党进六名协管比难送难度。现在你再一年，三个比啰嗦比你写多七八千呢。年头你再对女，将用起黑来比新旧罗马罗对托米，九零对存能。年头你去抽女，大我去年比才九个党，年去年一把党。门通隔壁对村人，年头你去抽女，大我去比才九二年年，大我去比才你去一年把人心。中国新旧罗马都为切成这为图，年头你去周六，大我隔壁菜你去周年里，年去过年把了。年头你去段路，家用机写了一笔新旧罗马路段之查，路段写过别就一笔。该地段路段千把长米扎土泥，就着路面弄着连得就一把水。现在你再送你三个饼，忙些饼你写多七八千呢。俺村去年断桥都来给家用机重操当，贷款人民跟随协会支持，且在加强断桥升级当，跟随村民南阳南边年初多次加强断桥断送升级。监管局女把接驳马拉推过厂的当年，女被人把当没给钱断米一送，监管局清断当贷款人民币大熊协会等局了，拆断协会把谁？ 现在那么做听的对策三九去参送下来那个雷空的林青简单能清楚

0: Shazi Tinkur.
1: Shazi Tinkur.
2: Raising top somche, shazu toi dokuch trainer. Nganchu roni ni kasing gitela, simko shepara nani gomsing yo. Ronki rola linki zi anyo.
3: Melu de Xiaowei, Zuni de Maiper, Sen Nalapani, Rani de Sinagula, Ninja Zinko, Xion Yunga Nancy, Shizu Jen Zondang, Dundan de Zhongi Hija, Dungo Mi, Jonan de la, Nanju Si Enyo
2: Tata, Cherung Tula, Wajaton, Kuli Chiwi, Nawanduna, Lenki Kosimer Yuni. Ronk ron la hiepi kilindla kyung zam sentong. Nzamling chweden zanzu chi bewi himju nyek hikano. Nzamling mari yong cha zhombo cha. Chanyo mat jie chi chi ni, mat kik la simkang ge chin cha gangi chekin yue chi kuyo.
3: Dena, zhombo da angi zan hie gala yin di. Tsinga ma chi tu ni me ban ji du jia yin bi ma mang bu ne dang yin nga chi san ba se la yu bi ku bu da dong he chu gu de da ji ke zu xin nga chu mi dong na qian ni yun jie ji dang zu ji ri sang si
2: wen zhong ge mang bu xi la du la song ju me ba de du ru dong su xin jie ma dang wa ga la yin de ko de me bi do chi mang bu xi zhong ge zhong la ga wi lin ba yin Rep je sengkang ripi lopun voro edi sengkang detong la tseni tabde hi yayo de sengkang detong jenje du nam yin yong le la zun hi nye kor je mannam zewi jongo yu donda deni lekwaro dropthom na nye tenter ganga jenje shawa yin hi me ji song yu
3: wen jiang le ge ne hiu jie cowi zhe zir tan ji zhe yi jie rang ge zewi zama bo chou ta pama bun ki ganyi lo gan nan da
2: 人家把他人都信了加入个金巴达比圣的接到下生卡日比罗本一直利用的都是送月的若你这个都定期写给的是与可有所见现在的没一把若你结果因刚才所应用若了藏比从你写的比点着月节送月
3: Jidhi, mayi mtsi xie dang jay rang li mi ba ka la yi. Ngan chi yin jia tong na lang zi bi u tsu xie ju de ya ni, rang ki rang na, yin jia da xiang bi lin jia xiong dang.
2: Doi ngomi sim xiu xie ba na, za wa ni duk ju mi ba dang zha ga ni yin di. Jiong nong dong re che ji long ni, rong ki rong la sim xiu zhe ju de yin la. Nji ten dara, sim kang jia pam ka pui bi, pam ka yin hi ji ni jiong me.
3: Dina, gari yi qi dang, gari xiu na, gari xiu na su de da chang ma, zong ji bang de su dang.
2: Rang ki rang la nying jie dong xia cha yue na, ngan zui yin ni, ngan zui nying du du bi zama bu chu dong, pa ma bun qi, ganyan lo ka su xia cha dong xiam jie xiong tu.
3: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi ji bu chu cu la nang wi, ngan ji di yin du, rang ki rang la, xiu yue ma ji, Gali yin a hi, song na ru.
2: Ndor na.
3: Du de ri ni song. Tso wa jie da zhe zing che yang. Rang se rang la wang wi, se la guo cha zhe ni. Rang ke rang la nin jie dang. Rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di. Sen kang chui di jia zawa xi bi. 대탕 거 让你当，대탕 거 写出真格。

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimi dan gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jiji xiba dar. Pede dalu xa jir, luyin zawani donjime.

Chopa namba, tada chie jia sin xie bi lin cin da na, bo jiong long chen nying zhi li kong, kan ge long chen jia, tie tong re za lin cin, ro yan chi xin kan xie ba di ri. Ngana lin cin zong xiong xin ki ren qin yin. Ga si chie jia pa ma bun qi do zhubo zhomo la le ji re go xin ni, men du zang bo pa sa na do, rong ga nying do bi le ji yo na, ka ba an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie ge ngang a du jian ni, re go xie cho le ri. Lin cin da za da wi nying gong ge, qiu zo ni dang xie ga ni, qiu zo ye bar ti, 提东西进有把当年的这个目求做这段时间你求做军你把家东西进有这不做对头的年纪可是些经营下了门推你先把比这个西比路西东经营把有你吃总这也中的你比周末人人把中间按错了提跟你空个把有这也中的 你个种错呢，又有比爸妈本期错马多，龙城新竹用了破为乐意，再多个单价西巴的盆呢，咱们下完兰州当，你没吃人，刚上离了日为，你咱没比这些门对学习人是行个，呀呀，但俺今年的乐意的钱就本期错马多，新竹谈起了破价过。

0: yamo yore.
1: Oji, ngoge akale honga kajin beta jia jini chowa da, niru chenbu lu zhong zhong xieba. Jin la, roran xie jia di shi de zwa su, lu zhong xie ji yin.
0: Yamo nga. Do du na nga tso tsangmi aku li pong ki lo jay tsem jay nga mamang la xiam day chubi la na mi pi chubi abzang la lo bjong sa ji te re go.
2: Lo chong chubu chumu yu da qian nan jia da da nyi xin bi lin qin ti na bi zhong long qin nin qin li kong kang ki long qin jia xi bi lan yi qi bi lin qin ti shi. Nga ji san zhun yin, qi ji du tu du ngan zi lin qi nian bar ge si xiong. Xia lu men tin ngan zi lin qi nian ru.
3: Xi bi zhong dam.
4: Xi bi zhong dam.
2: Lu chun zhu bu zhong men cuo. Tarang sibi zhongdang shuji du cun no, si jilu jin jia kongpa jie sibi zhongtong tong jie shuji yin. Sa cha jie la, si jilu jin jie yu si, dan na yi na sama jie jie sa, sama jie jie sa cha du nima suwa na nint hi si. Haka chi yun du, ku cha ti ku an na da sa sa u yi wan na a wu nga cha wan na shi ti su ni nga gu ma kong pa jie ji yin zi wan na sen ta ji hui si ri ti tu ni ni ma ya xia zhe ci lun wun du ha ka jie ji di ki do kong pa jie ji di ki cong ma de ga ya jin hui ma nong xin da sa ma jie jie sa da ni ma su wan na nin hui si ni ma zhe zhe haka ji qi qi qi rin du haka ma zui ba si ji lu jin de si jin da ge cong nu lan zun xiu si si jin da ge li lu ying tu stu ge si ji lu jin de la xin de su na jin xiu si si ji lu jin ge na yi na su ni nga kong ba hu ma zhe ji yin zuo quan xin ding xin na xi xiu si zhe de ni nin ba ni ma xia zhe ci rin du jilu jing ge xi de dong gong ge chu xin de sen ta ji tu di cu ma na wa ge da ji de yu de xi xi jin da ge zhong zhong ge cong de ji zong ji zhu dong xin yuan la xi jilu jing de jian nin bun ding ding de zhong jian ni ma de su wan ne ni dong xi xi xin zong jiang bi xi gen ban ga ge xi jilu jing de la da song da chao 就不以为呢哈干过头个从主播马姐马姐呢他你妈是谁的哈干姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐 ra khuma non si sama je je sa nyama so anan da nu shyo si tuch ponya je je da nan da da yin ju ko le de wan sam ja kun ka lan si gun ha ka chi wi du si la si ji lo jin da ge si jin da ge chong no la ju te yi xue si ji di si jin da si je ge ta si ji lo jin la ni chong ye xi me si jun ta nyama je ge shuo ba 차도님만좀난지시 레로잉베 카요사 인마뇨 세소저지다 로지지도 인시시 추세지지도 가차시시 린조토제시 뒤촌나 gejje ni li yam ma de bi de se chuzu stone na rong ga che so da chuzu tong wa dong ja hin le lo yin wa na ma se tong zi de tong wi ju kona li ma de bi ne bar do pong ge ko ka pe la ya ju ma da za ki se wan ja che ma da long ki ma min ja so yin bi chen su ma se de mi de ma dong wa gang la pian pi yun tian shen ju wa me ba xi gu xi

Toba namba cho, pe mre je su jun lu gara dam, du rep je namba chun bi lu yin na, nang gui me tai me bi chui ju zir ngun tai hi gyo yu. De na, sen zhong lin jin di, ding du da che chi wi lu yi hi, tong lu le ngang xin ru.